0: tatu meraba iki juma saro monobo enkagenya ningame enkitengena na gutu orore lenkai enkitengena na neki ake through the bible ttb tieto mayan
1: abisa na jeno mbara kuna saigila na kaburugado ile na to ipang K24

0: little.
1: Yeah, we're ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kitu. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ina bona.
2: Bona.
5: Ni dua ya kuliendelee. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Kai bagi no religia.
5: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari entiva.
0: Enelero.
6: Mayan FM.